kaada Dios nga mangan andingay mangidalan mangayuan tibiyag tayo, no? Kaya't kumusta ti pampamilya, ala kakabsat kay tagtultuloy na takuma nga agserbi iti Diyos iti inadawal daw. Bueno, sakbay nga rod nga iintay yung mangrugi nga tutungtong ragsakan mo man nga isagot daytoy maysa nga napintas kan baka inspirar nga na Christian one nga kansyon kada kayo.

in tayo panakangagmanan iti napindas launay nga musika nga sala nga da di nagkanta di boses na no diti napatag dati mensahe apo da di kanta nya nga tultuloy nga manginspirar kadatay amin kaya't pasetan kakapsat ti in tayo panagkafellowship iti tangatang nga iso ti in tayo panagdangag kadagiti napili nga musika kaya't

Intayo man tata pagtutungtungan kakabsat ket dayti may samanen apo nga testimonyo bueno may isa nga pakasaritaan ti kabsat tayo nga agtutuloy nga nagpamati kina Apo Dios iti baoten ti nagado nga challenges wano dagiti buteng nga imay iti biag na. Kaya padasan tayo man kakabsat nga pagtutungtungan at nga rabi iti tayo pa nagpe-fellowship. Bareng laeng tati kararag ni Karudi kan kararag tayo kaya isumot iti in tayo panaka-inspirar agtutuloy nga agpamati kina Apo Dios anyaman Apo dagiti dumten kadagiti biag tayo anya so kunana ditoy ipadasen tayo man nga basaen iti Salmo 46 verses 1 to 2 kunana ditoy ti Dios kamang ken pigsa tayo si sasagana at tumulong iti nariribukan at tiyempo di tayo nga rod agbuteng dublyan tayo kakabsa timbaga ti Salmo 46 verse 1 and 2 ti Dios kamang ken pigsa tayo si sasagana at tumulong iti nariribukan at tiyempo di tayo nga rod agbuteng Salmo 46 1 and 2 no data ti nabatad klaro nga imbaga kakabsat iti Salmo 46 verse 1 and 2 nga nudumteng dagiti nariribo ka tiyempo ti Dios ti intayo pagkamangan ta isu ti pigsa tayo ket di tayo nga rod agbuteng nga kunana kastiman ti inda pa ng hirugi dati kapsat tayo nga ni Leo tinga ti aldaw ket badan danaganak manaka makasangput nga ta DJ agas ko para dito'y sakit ko akas latuko so dito'y tuko kakabsat ket dito'y sa sakit ti kudil dito'y niya nga adlan sa ati tiyempura nga agtubo kadagit hikud kudil ti dito'y no jak lang amon no masigurado no anya nga bulan ti kastoy nga panagtutuko ket medyo adamo del delikado na dito nga sakit kakabsa taken masapul nga i-isolate mo ti bagi ta makaakar sa detoy ket kasapulak launay tapno sa anton ako markaro sa anak mo't nga rod makapagmaneho when ata normal ka no da kastoy mo aga kabuting dagadagad ita tao so kuna na dito yung ating ngatial daw kat permiti dandanag na laglagi po na makasangpot nga ta DJ agas ko tapno makatumara kon iti day para dahi tinga sakit ko kakabsat when napadasak po dito yung apong nga padas dito kakabsat tayo nga adama anang medyo nagsakit at hindi nagpagatang nagtiga ti agas dadayo pa yati pagkapuan na ito nga pampanunutan among nga maalwadan ti saan nga agdanag ta mga laki din saan nga dumting nga eksakto dadyo agas adya agas agit sumbro wano kumaro dadyo sakit nga adakanya kidi no sa anak mo't nga rod ang makapagbaneho iti panagururay ko kumarkaro iti panagdandanag ko ket sumbro manen tay sakit ko traumatic stress disorder wenno dati ko na nga PTSD so anya ti kayat nang asawen daytoy post traumatic stress disorder sakit apataoden tinakaro a panagdandanag ay so gayam kakapsat ti kayat nang asawen dayjay no dagayam PTSD tayo anya ti PTSD daytoy post traumatic stress disorder gayam ket may isa nga sakit dayto yung apataoden tinakaro nga panagdandanag no so no addagayam PTSD tayo ket adda kanya tayo nga ro dayto nakaro nga panagdandanag no so makaitud gayam iti stress dayto dayto nakaro nga panagdandanag ket narigat no adda kastoy tayo kakapsat ta haan nga kalmado di panunot tayo no tay stress lang arod adto digi pam madandanagan adto digi ti pampanunutan na pabalin pay siguro nga umay ti buteng ditan ta dati ko na nang post traumatic
stress disorder nga sakit nga patauden tinakaron nga panagdandanag. Iti parang matmatko kadagiti cactus. Ayan, ije bantay imay adagos ti panunot at ti Diyos ti mga iwan kanyak. Ayan, no, medyo okay mo dahil ti inaramit ti kapsat tayo ta imbawking na ti panagkita na kadagiti cactus di bantay siguro asidig ti bantay ti balayda. Ket imay adagos ti panunot at ti Diyos ti mga iwan kanyak. Insurat ko tinagan ti agas iti papel ket impisuk ko iti God box ko maysa akahon a pakikarkargaak kadagiti mangi palagip kanyak nga ited ko ken ni Apo Dios dagiti pagdandanagak. Ayan, dayta iti naramid na nga insurat na dayta ginagan ti agas na iti papel kahit sana impisok kundi ito God box kuna na nga box nga anda na kayo surat ang tinagan na po Diyos di jay nga may isang kahon nga inkarga na di jayin nga tisimbolo na di jay nga inted na kini Apo Diyos nagitibanag na pagdandanagan na tati pagdandanagan na kundi agas na no sumangput uun no saan kakabsat so mayat mo tanya no tuladon din sa dito Apo nga style dito kabsat nga ni Leo ta no agaramid tayo iti box nga rod niya God box at adda no anyaman dagiti pagdandanagan tayo isurat tayo di jay no ta nga ikararag tayo kay na Apo Diyos nga kukuanan dagiti banag pagdandanagan tayo nya so mayat abo tuladon tayo dito yan nya mangisurat tayo DJ balbalay tayo DJ God box yan nga ta nga mingke nagado dagiti banag pagdandanagan tayo nang runa abo iti kastoy nga champu tayo nga dati pilang dito COVID nga kuna tayo nga mabuting tayo nga rumwar ya. So nga ti pagayam yun, ti kapsat yun nga ni Karudi kakapsat ka at wapa incoming nga seminar na iti panagmula nga medyo in-retract tayo dejay ta talo nga aldaw dejay apo kaya nadamag tayo nga dagiti participants kaya naggapoda tinadumaduma nga ang probinsya iti region 2 kaya siyempre at nakapulupulapol mo dejay at kadwa mga maturog ay kaya hanti mo't kidi ang nga adamag kidi pa nagtanog tayo akin na po Diyos kakabsat anya nga mantila tangbot nga maliklikan dati sa agpanunot ag precaution temot bit tanariga bot no mapantala tamot ten isagmak DJ bagbagi tayo anya so nga dadati pa nagdanag so nga kunak mat ak ma anyway mabalimot gayam ti virtual nga panagtraining so pinilik na tanday di kakapsat tag ngamin at that choice tayo mabaling kanu gayam iti face to face mabalimot iti virtual conference mo na training so pinili tayo na di virtual kakapsat no mapay na pimpintas ang amang matag training no at dati sigod nga actual nga panagsursuro nga kapungurod ta at dati mo ngamin dati pandemya kay konting ingat po mga kapatid so anyway kay napintas dati narami ti kapsat tayo nga DJ panagdandanag na DJ agas na no sumangpot hunuan na po na insulat ti may isang papel kesa na impanted box nga kay God box na nga iso ti panangipalagip kanya na nga masapul nga ited na kinabu Diyos na kita nga pagdandanagan na okay madamdama kakabsat ituloy ti apo dito nga pagtutungtungan ngayon matimampay apo ti may samanan nga musika ngayon kami ragsagan nga isagot kada kayo amin.

Okay, agpatuloy tayo kakabsat. Iti sumagwamanu nga aldaw, nakaawatak iti tawag a sumangpot ti agas ko iti dayta nga aldaw. Ngem sakbay natawagan nak, nakariknaak iti talged gaputa pinalubusak ti danag ko ket nagtalekak at tulungan nak ti Dios. Alat so dublyente man nga basahan da iti kakabsat ti pintos unay kunana. Iti sumag mamanungal daw, nakaawatak iti tawag, asumang puti agas ko, iti daytingal daw. Ngem sakbay, before, anatawagan nak, nakariknaak iti talgud, gaputa pinalubusak, tidanag ko, kit nagtalekak at tulungan nak ti Diyos. Ayun, mga kapatid, mga kaibigan, no? So, sakbay nga sumang puti, agas da, iti daytingal daw, kaya daytingkabsat tayo, kaya nakaiso man, abaw. Nakariknan ti talgud ta pinalubusan na nga inted ken ni Apo Dios intalek na dagiti danag na ta amuna nga tulungan iso na iti Dios kakapsat. So dagiti tinaimbag nga kapadasan dagiti kapsat tayo kunana pa ditoy kuna ti pastor mi kunana ditoy ti ballegi ket saan ati kinaawan ti panagrigat no diket ti kaadda ti Dios iti panawen ti panagrigat. Ala, doblyan ti banan na po. Kuna ti pastor da, ti baligi, ket saan ati kinaawan ti panagrigat, no di ket ti kaadda ti Diyos, iti panawan ti panagrigat, wan gagayem kayong kakapsat, no? Nga kadoan na tayo ni Apo Diyos, kadag iti panawan ti panagrigrigat tayo, ala, hante mo't ang nanamnamaan nga kukuha ni Apo Diyos amin nga rigrigat tayo, no di gidya, kadoan na tayo, tulungan na tayo, it's a teamwork, nga, hantahan na mo't nga mabalin nga spoil doon ni Apo Diyos na kita anak na, palubosan na mo't nga mariknada dagiti sa ayan, kadagiti na dumaduma nga panagdandanag, palubosan na tayo ngagdanag, taamuna nga isuna iti kamangan tayo. Kaya dito yung arod, ulitin tayo dito na pitas unay ngayon baga ti pastor da, nga ti balegi ket saan at ikinaawan ti panagrigat, no di ket ti kada ti Diyos iti panawan ti panagrigat. No mabalin lako ma saan ko alasaten ti PTSD. Ti PTSD kadagiti post-traumatic stress disorder. Sakit a patauden tinakaro a panagdandanag ngem agyaman nak iti Apo Dios ta tinulungan nak ket malasatak daytoy a kasasaad adda dagiti tiempo a marigatan tayo agtalek ken Apo Dios ngem no isugo tayo ken kuana dagiti pagdandanagan tayo tulungan na tayo ket ited na dagiti kasapulan tayo. Ngem no isuko tayo ken kuana dagiti banag pagdandanagan tayo kakabsat tulungan na tayo ket ited na dagiti kasapulan tayo. Anya ti kasapulan tayo dagiti pigsa ti pamati dagiti namnama dagiti turud kirud nga agsanggir ken kuana agsipod ta adda isuna nga tumulong kanya tayo. Ngarud ikararag ti Dios ti patpatganti nga Dios nga tulungan na tayo ngagtultuloy, tulungan na tayo ngagtultuloy ngagtalek ken kuana no umay dagiti panakariribok ket agyaman tayo launay ititalna na nga ited ti Dios no adda dagiti panagdandanag tayo kakapsat. Maysa nga kapanunutan no italek ko ti dandanag ko ti Dios masarakak iti talna. Ulitin tayo ti may isang kapanunutan kakabsat no italek ko ti dandanag ko ti Diyos masarakak iti talna. Ayan kakabsat na pintas launay makapasalibukag iti rikna na nagtultuloy nga italek tayo ti dandanag ti Diyos makasarak makarikna tayo tinagbaidumang at talna makaturog tayo iti nasimbang. Okay nga rood kakabsat kahit manipod data isumutin ti tiyempo nga intayo panagpipindakada for the meantime ta palubusan tayo ta adamot kapsat tayo nga sumarunong nga makifellowship kanyayo. So nga rood kakabsat kahit pumakadan ni Karudi kahit ti programa tayo ng bagong Pinoy